вечора через 10 хвилин на поїзд прибуде до кінцевого пункту призначення міста Харків.